бүтэ зэцгий мандал жайга Орхайн үлдрээ хүнгүнэ хэчэмэ Орхшлэгэ хүгдийн чэмэгэ нэ болсан Үрэй яннэгэ сүүрдэ нөтта Ертсэгэ санэрхан айлсан Эгчэгэ цүрэнэ хосылсан Элдэвэ чухулгэ